Кумашали Ива 1917 жылы 19 мартта Чүй районының Токолдошисы да адды бір деккан айлысты дүнияқ кәген. У өзі тұқылып өскен бұл зымынға баштын ақыр чүнкір мұхаббет вә пәхірлініш туйғыс білен бағынған. Келгісінің бұл бүйік артысы мәктеп иллердің кен Фронзе педагогия техникумыда оқып, тұрмышыны адды бір башланғыш мәктеп оқытқы түсіптеді башлаған. Әмма оның тақдирдегі асаслық чоң сәхне, оны тегі 14 ешеділа өзінің сейірлік дүниясығы желіп қылып болған. 1934 жылы Яш Сабира аллы бұрын Қырғыз драма театрының артысла үмкеге қобыл қылынған еді. Бұ чоң айылда дәслепті пәкәт арқы көрініш әртісі болып шылды. Бір шетте қайлық білен күзітіп, сәхнелерінің сейірлік жәлпкарлықы көнішке терішті. Әмма оның театрға вә артыслыққа болған іштияқы шүнчілік күштік еді ке, мәшқләді башқа артысларыны астайдыл аңлайты, үзім сәзбіген алда баш ролларының барлық сөздеріні зихні кезіп алатты. Бұ жімжіт қайлық вә йошырын ядлашла оныңға хаятының бұрылыш дептерін ашты. Бір күні Қасым Али Джентошевнің Қарачаш намлық драмасы сәхнәләштірілген чағда баш рөл алтысы тұйықсыз ағырып қалды. Ойынны әмәлдің қалдырыш мүмкін емес еді. Яш сабыра жесурлық білен ұттырғы шығып, рол сөзлеріне ядғы білдіғалықын етті. Ешқандақ театр оқшы болмағының қарамай, оның ұттыр қойған түнжі ұрылышы барлық тамашыбылланы хейран қалдуды. Мәтбуатла оны көкке көтеріп язды ве бұ мөжізілік башлыныш білен сәнет дүниясыда Сабыра Кумулашаева хикайысы башлынып кетті. О, театр өмкеде өмір бойы әсілімелердің өчмейдіған 120-дің артық жаллық ве үзгіч образға рух беғішліді. Толық 75 жыл бойынша сәхнеде актив рол алған Сабыра Кумушалиева худди Станиславскийнің «кичік рол болмайды, кичік артыс болуду» деген сөзінің әмели нәмунісі болған еді. Бүйік режиссерларының мо орта қарышча у қысқа ве арқы көрініш ролларының ән бүйік ұстазы еді. Шу дәвірдегі сәптіші халық артисі Мұқабыт Тоқтубаев оның бұл өзгіч талантыны мұндағы яқымлық бір әсілім білен сөзлеп береді. Бір ойында ол пәкәт бірлі қатым сәхнеге кіріп шығыдыған адды бір мұмайның ролын алатты. Сабыр әмшері тіксті ені қызылмаған болсыны сәхнеге кіріпла аяқларыны шығырып қолтық қыстуды да көрінерлік орынға олтуды. Андын көпшіп өксініп тұрып, бешіткі өгешін ашты. Астыдың толық 10 даны өгеш шықты. Тамашыбылла күліп кетішті. Аддели бір ролдың қиялыға мен кәммейдіған еншікі ноқтыла білін, қанда қылып мұшында ғайет зор бір образ яратқыл болдығалықыға әміміз айран қалаттық. Мана о, ән кичік роллағымы мұшында бүйік рух беғішлайдыған тәбей бір талант иксі еді. Оның киночылық тарихы қарайдыған болсақ, күміш экранда қалдырған ажайып біздері вә гәвділендіген чұңқыр образлары дәрхал диққатын тартты. О ұрылған образлар ішінде драматик, комедиялік, ижаби вә тәрбие нұрғын ұқшымаған чырайлар мәуджуд. Шунда қылып, о қырғыз кино тарихындағы ән өлмес әсәрләрді бой көрсәтті. Оның киночылық мұсабісі де әсілемелерге езілген асаслық кинолары вә роллар түвендікче. Чингиз Айтматовның өлмес әсірдің ішленген Жәмилә намлық киносыдегі әммеге тонышлық жымығыр аял ролы, Толумыш Окиуның Отқы тәзім намлық киносыдегі Арқаяның анысы образы, Бұлыт Шамшиев режиссерлік қиған Ақ кеме намлық киносыдегі Кичік балының мумысы кезек ролы, яны Шамшиевдің Инсалла арсыда намлық киносыдегі Сайқал образы, шындақла қырғыз киноларының ән мойымлар қатардың орнаған Бақайның жайлауы, Қызыл алма вә лифтлік өйінің зәмбілілерға оқшаш нұрғылыған талланған киноларды рол алды. Бір қытым көген адамда адамдың ташқыры егер тәсір қалдырдыған роллары бүгінгі күндімі өзінің юқыр қымметіні сақлап кеммекте. Артысының бір образыны барлық келтүріштікі ұстылықы әқиқаттан мұ алайды тәқдірләшке әрзейді.
Мәсілін, ұтқы тәзім намлық киносыдық сүретке ілішті, ұт ішіді қаған

0: Бүгін шілде айының 22-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар. Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сомалидегі түрік әскерінің қызмет мерзімі 2 жылға ұзартылды. Біріккен ұлттар ұйымы Ақш-Иран текетірестерін дипломатиялық жолмен шешуге шақырды. Беларусь сыртқы істер министрі Максим Рыженков Қырғызстанмен сауда айналымын 500 миллион долларға жеткізуді мақсат етіп отырғандарын хабарлады. Ливан президенті Джозеф Аун Израильдің Ливан аумағынан толық шығуы тұрақтылыққа қол жеткізудегі басты қадам деді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық мәжілісінің жалпы отырысында түрік қарулы күштерінің Аден шығанағы Сомали аумақтық су айдыны және Араб теңізіндегі қызмет мерзімін тағы 2 жылға ұзарту туралы ұсыныс қаралды. Президенттік ұсыныста түрік әскерінің Біріккен ұлттар ұйымы мен НАТО аясында қызмет атқарып жүргені атап өтілді. Құжат тәсіресі Сомалидің теңіз аймақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Түркиядан көмек сұралғаны айтылды. Сондай-ақ аймақтағы Түркиямен байланысты кемелердің қауіпсіздігін сақтау, қарулы қарақшылық пен теңіз терроризміне қарсы күресте Түркияның маңызды рөл атқарады. Қаратынына назар аударылды.
1: Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының баспасөз хатшысы Стефан Дюжарик күнделікті баспасөз мәслихатын өткізді. Бас хатшы соңғы бірнеше күнде Иран мен ақш арасында жалғасып жатқан әрі ауқымы кеңейген әскери текетіреске терең алаңдайды деген Дюжарик дағдарыстың аймақтағы барлық елдерге әсер етіп сауда жүйелеріне гуманитарлық көмекке қол жеткізуге тасымал шығындарына сол сияқты аймақ елдері мен одан тыс жерлердегі отын және негізгі тұтыну тауарларының бағасына қысырым түсіріп отырғанын атап өтті. Дюджарик бас хатшы әсіресе Иранда құрылысы жүріп жатқан атом электр станциясы мен су тазарту нысаны сияқты азаматтық инфрақұрылымдарға сондай-ақ аймақ бойынша Кувейт пен басқа да елдердегі электр станциялар мен су тазарту ғимараттарына жасалған шабуылдарға байланысты алаңдаушылық білдіреді деген сөздерді қосып айтты.
0: Ливан президенті Джозеф Аун Вашингтонда ақш президенті Дональд Трамппен кездесіп, Израильдің Ливан аумағынан толық шығуы елде ұзақ мерзімді тұрақтылық орнатудың негізгі шарты екенін айтты. Ливан президентінің әкімшілігі Аун мен Трамптың Ақ үйдегі кездесуіне қатысты жазбаша мәлімдеме жасады. Сондай-ақ ақштың Ливан армиясына қолдауын күшейту, барлық салада екіжақты ынтымақтастықты дамыту, экономиканы қалпына келтіру мен елді қайта құру үдерісіне көмектесу және америкалық инвесторларды Ливанға тарту мәселелері сөз болды.
1: Иранның ресми ИРНА ақхабар агенттігінің мәліметінше Али Зейнивант елорда Тегеранда өткізген баспасөз мәслихатында күн тақырыбына қатысты мәселелерге тоқталды. Өз елінің келіссөздер тобына сенім білдіруге болатын және алдағы уақытта ақш пен жанама келіссөздерге жаңа дәнекер тараптар қосылуы мүмкін екенін білдірген Зейнивант хабарлама алмасу және дәнекерлік жалғасуда дипломатия тоқтамайды деді.
0: Wall Street Journal басылымының хабарлауынша, ақш президенті Дональд Трамп Сауд Арабиясына азаматтық ядролық бағдарлама әзірлеуге мүмкіндік береді.

0: тарихи келісімді ресми түрде мақұлдады. Басылым ақ шенеуніктеріне сілтеме жасап, 30 жылға жасалған келісімнің құны ондаған миллиард доллар болуы мүмкін екенін жазды. Келісім америкалық компанияларға Сауд Арабиясының ядролық инфрақұрылымын дамытуға мүмкіндік беріп, бұл саладағы өзге шетелдік бәсекелестерді ығыстыруды көздейді.
1: Беларусь сыртқы істер министрі Максим Рыженков Қырғызстанмен сауда айналымын 500 миллион долларға жеткізуді мақсат етіп отырғандарын хабарлады. Максим Рыженков ресми сапармен Қырғызстанға барып, әріптесі Жээнбек Кулубаевпен кездесті. Беларусь премьер-министрі Александр Турчиннің таяуда Қырғызстанға сапарынан кейін екі ел арасындағы сауда айналымын кемінде 500 миллион долларға жеткізу міндеті жүктелген атап өткен Рыженков осы мақсат бағытында жұмысты бастайтындарын баса айтты. Рыженков маусым айында Бішкекте екі елдің үкімет басшыларының қатысуымен өткен бизнес-форумда құны шамамен 5 миллион долларды құрайтын 20 коммерциялық келісім мен шартқа қол қойылғанын еске салды.
0: Пәкістан мен Иран терроризмге есірткі және адам саудасына қарсы күрестегі ынтымақтастықты күшейтуге келісті. Таун газетінің хабарлауынша, Пәкістанның ішкі істер министрігі елдің ішкі істер министрі Мохсин Нақви мен Иранның ішкі істер министрі Ескендер Муминидің Исламабадта өткен кездесуіне байланысты мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Нақви мен Муминидің екіжақты қарым-қатынастар, сауда, өңірлік жағдай және ынтымақтастық бағыттарын талқылаған айтылды. Тараптар терроризмге есірткі және адам саудасына қарсы күресті күшейтуге уағдаласты.
1: Президент Эммануэль Макрон қолдаған 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін бұғаттау туралы заң жобасы Франция сенатында қабылданды. Ұлттық парламентте де дауысқа салынды. Заң жобасы дауысқа түскен отырыста сөз алған депутаттар бұл реттеудің француз балаларын қорғау үшін қажеттілік екенін баса айтты. Айларға созылған талқылаудан кейін соңғы нұсқасы бекітілген заң жобасын 81 депутат қарсы, 279 депутат қолдап қабылдап шықты. Осылайша Франция әлеуметтік желіні пайдалануға жас шектеуін енгізген алғашқы Европа одағы елі атанды. Қадірменді тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Үміт пен төзімнің мекені Газа.
3: Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында газалық әкелер туралы сөз қозғаймыз. Әке баласының күн санап өсіп, жетістікке ұмтылғанын, жақсы адам болғанын көргісі келеді. Әкенің арманы мұнымен ғана шектелмейді. Ол немересі үйгісі келеді. Тіпті өз өмірден өткеннен кейін де немерелерімен тегінің жалғасқанын қалайды. Газада бұл түсінік түбегейлі өзгерді. Газада арман, үміт пен қиял да геноцидтің құрбаны болды. Мұны газалық бір бала өте әсерлі жеткізген болатын. Атақты актер Джеки Чан газадағы бір балаға өскенде кім боласың деген сұрақ қояды. Балақай, бізде балалар есеймейді, кез келген сәтте бомбалануымыз мүмкін деп жауап берген. Ал Джеки Чан, мұны естігенде көз жасымды тия алмадым, көріп отырғандарыңыздай қартаюдың өзі үлкен нығмет екен деген. Газалға келер балаларын өсіру мүмкіндігінен немересін көру бақытынан айырылып отыр. Ендеше бізде газалға келерді ұлт ұғымы тұрғысынан қарастырайық. Бір елді отан еткен, ортақ мақсат, идеалдар мен құндылықтар төңірегінде біріккен, ең бастысы біз деген санамен бірге өмір сүргісі келетін халық туралы баяндайық. Халық өзінің өмір салтымен, ойымен, бастамаларымен мемлекет болады. Мәдениеті, өнері, дәстүрі, салты, әдет ғұрпы және тұрмыс тіршілігімен әлемге өзіндік реңк береді. Ал палестиналықтар қандай халық? Екі жылдан бері жалғасып келе жатқан аяусыз геноцид кезінде олар қалай танылды? Ендеше, газалық әкелер мен палестина халқының мыңдаған жыл бойы көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ұлттық болмысына бірге үңілейік. Тайсер Обейт, балаларына қандай жағдай болмасын абыройлы өмір сүруді үйретіп жүрген әке. Тайсер, әкелік түйсікпен әрекет етеді, баласын қорғау түйсігімен. Газада бұл айтарлықтай қиын болса да, ол балаларына табандылық пен ерік жігердің үлгісі болып жүр. Ол, жермен жексен болған қалада үміт отын жағуға тырысқан палестиналық өнер тапқыш. Ол өмір үшін күресі туралы әңгімесін қандай жағдай болса да, жарқын болашаққа қол жеткіземіз деген сөздермен бастайды. Геноцидке дейін отбасымен бірге Газаның солтүстігінде тұратынмын. Алайда Израиль шабуылдары Газадағы мыңдаған отбасы сияқты біздің де өмірімізді астан-кестен етті. Сол күннен кейін мен 11 рет қоныс аударуға мәжбүр болдым. Ақыры Дейр әл-Балахтағы босқын лагерін паналадық. Шатырдағы өмір адам төзгісіз еді. Аптабысты, қақаған суы, қатты жел жаңбырға шатырлар шыдамайтын. Жерді қазып бөлме тәріздетіп дайындадым да үстіне шатыр тіктім. Үйден шыққанда қолымызда ештеңе болған жоқ. Қирандылар арасынан тапқан материалдармен су қоймасын жасадым. Қызым киімдерді қолымен жуған кезде суық су мен кір жуғыш ұнтақтан қолдары жарылып кететін. Ойланып, электрсіз жұмыс істейтін қарапайым кір жуғыш құрылғы жасадым. Шатырдың жанына шағын жылы жай құрдым. Картоп, пияз және көк шөп өсіріп жүрмін. Барлық еңбегім балалар мазда болса қауіпсіздікте екендерін сезіндіру үшін. Тайсер келесі шабуылда бәрі әп-сәтте жойылуы мүмкін екенін біле тұра, үмітпен бәрін қайта бастады. Ол мен емес, біз түсінігімен әрекет етеді. Видеолар жариялап, палестиналықтарға үміт сыйлап жүр. Мұны өзі былай түсіндіреді. Әлемге айтарым, бізді жойға тырысқан қатыгез үнсіздікті тоқтату үшін жаһандық бірлік керек. Біз қандай жағдай болса да, үмітпен жарқын болашақ құрамыз. Ардақты тыңдарман, біз бір халықтың салт-дәстүрі әдет-ғұрпы туралы баяндадық. Енді газалық бір әкенің баласына жасаған жаназа рәсіміне тоқталайық. Оның аты Махмуд Абу Исмаил. Қолында елек бар. Ол үйінің жанындағы топырақты елеп отыр. Махмуд әңгімесін бұл електің бір ғана мақсаты бар деп бастайды. Соғысқа дейін адамдар бұл електі балаларын тамақтандыру үшін ұн илеуге қолданатын. Ал бұл жолы біз електі балаларымыздың сүйектерін табу үшін пайдаланып отырмыз. Өйткен үстімізге түскен зымырандар өте қуатты болды. Міне, қараңыз, бұл сүйек. Қандай сүйек? Бұл адамның сүйегі. Бұл електің мақсаты не? Мақсаты балаларымның сүйектерін жинау. Мен күштеп оңтүстікке көшіруге қарсы болған қарапайым Газа тұрғын едім. Сондықтан соғыс басталған жылдың 90 айында үйімнен шықпадым. Әйелім, балаларым, бауырым. Отбасым жанымда болатын. Кейін бомбало басталды. Израиль әскер адамдарды қорқытып үйлерінен шығарғысы келді. Үйімізді нысана қалды. Әйелім мен 6 балам қаза тапты. Мен жараландым. Қиранның астан тірі шыққан жалғыз мен болдым. Жарам жазылып аздап күш жинаған соң үйіндіге айналған үйіме қайта оралдым. Үйінде арасынан бауырым Ахметтің аяғы көрінді. Иттер оның етін жеп жатқан еді. Бауырымның, оның әйелінің және балаларының мәйіттерін шығарып жерледім. Кейін соғыс қайта басталып үдей түсті. Әйелім мен балаларымды шығара алмадым, бірақ осы қирандының жанынан алыстамадым. Күн сайын әйелім мен балаларыммен сөйлестім. Оларды жұбаттым. Мені жұбататын жалғыз нәрсе оларды жанымда сезіну. Үйімнің жартысы түгелдей жанып кетті. Үйінділерді тазалау үшін ауыр техника қажет. Бірақ мен жарақатыма қарамастан шамамен 360-500 тонна үйіндіні шығардым. Үйді бұздым. 2 жыл өтті. Әйелім мен балаларымды денесін тұтастай табу мүмкін емес. Сондықтан осындай қарапайым әдіске көштім. Газалық әкенің жанталасы әйелі мен балаларына лайықты түрде қоштасу рәсімін өткізу үшін еді. Мақсаты – отан үшін шейіт болған жақындарын ақтық сапарға шығарып салу. Өйткені халық шынар іспетті, бұтағы, жапырағы және тамырымен бір тас күйде өмір сүреді. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмәм. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.
2: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

әр 5 өлімнің бірі қатерлі ісіктен. 2020 жылға қарай науқас саны 30 миллионға жетеді деп болжануда. Бірақ қатерлі ісік жағдайларының 3-тен 1-інің алдын алуға болады. Темекі, артық салмақ, өнделген тағамдар. Қатерлі ісікті ерте анықтау өте маңызды.

Қатерлі ісік қаупын азайтудың жолдары бүгінгі подкастымызда. Сәлем, бүгін өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Қатерлі ісік қаупын азайтудың жолдары. Әлемдегі өлім себептерінің арасында жүрек қан тамырлар ауруларынан кейін екінші орында қатерлі ісік тұр. Жыл сайын мыңдаған адам осы дерттің салдарынан қаза табуда. Оның үстіне жағдай барған сайын күрделеніп келеді. Қатерлі ісікке шалдыққандардың саны жыл сайын артуда. Халықаралық зерттеулер науқас санының алдағы уақытта да артуы мүмкін екенін көрсетеді. 2050 жылға қарай әлемде 30 миллионнан астам жаңа қатерлі ісік жағдайы тіркеліп, бұл аурудан қайтыс болғандар саны 18 миллионнан асады деп болжануда. Түркияда да жағдай айтарлықтай өзгеше емес. Елімізде әр 5 өлімнің біріне қатерлі ісік себепші. Медицинадағы жетістіктердің арқасында қатерлі ісікті емдеуде елеулі ілгерілеу болғанымен, мамандардың пікірінше ең маңыздысы аурудың пайда болуына ықпал ететін қауіп факторларынан барынша аулақ болу. Ал қатерлі ісіктің алдын алу үшін ерекше көңіл бөлу қажет нәрселердің не екенін білесіз бе? Жерақпаша медицина факультетінің ішкі аурулар, онкология және ісік иммунологиясы маманы профессор Наби Серкан Демирчи, Тәрәте хабар тілшісі Мина Яджи Чифчи қойған сұрақтарға жауап берді. Енді сол әңгімені сіздермен бөлсеміз. Профессор Наби Серкан Демирчи қатерлі ісік жағдайларының шамамен 3-тен 1-і алдын алуға болатын себептерден туындайтынын айтып, темекі өнімдері туралы былай дейді. Темекі мен темекі өнімдерінен бас тартудың өзі қатерлі ісіктің көп деген түрінен сақтану деген сөз. Темекі мен темекі өнімдері тек өкпе қатерлі ісігін ғана туындатпайды. Өкпе қатерлі ісігі ең жиі кездескендіктен және оның негізгі себебі темекі болғандықтан бұл ауру көбірек айтылады. Алайда шын мәнінде темекі мен темекі өнімдері көп деген қатерлі ісік түрінің негізгі себептерінің бірі. Профессор Демирчи артық салмақ пен қимыл қозғалыстың аз болуы да қатерлі ісік қаупін едәуір артыратынын айтып, сөзін былай жалғастырады. Дұрыс тамақтану қажет. Дене шынықтырумен айналысу керек. Бұл дегеніміз үй ішінде жүріп тұру немесе жай ғана серуендеу емес. Аптасына кемінде 3 күн 20-40 минут бойы шапшаң қарқынмен жаяу жүру немесе басқа да белсенді қимыл қозғалыс жасау маңызды. Алкоголь тұтыну да қатерлі ісік қаупін арттыратын негізгі факторлардың бірі саналады. Профессор Демирчи бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйене отырып былай дейді. Алкогольді шамадан тыс тұтыну ең алдымен сүт безі, бауыр және ас қорыту жүйесінің қатерлі ісігі сияқты көп деген аурудың пайда болуына себеп болады. Профессор Демирчи өңделген тағамдардың да қатерлі ісік қаупін арттыратынын айтып, мынадай маңызды ескерту жасайды. Шұжық, салями, сосиска сияқты өңделген ет өнімдері де Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тарапынан негізгі канцерогендердің қатарына енгізілген. Себебі мұндай өңделген тағамда әсіресе өңеш пен асқазан қатерлі ісігінің, сондай-ақ жалпы ас қорыту жүйесі қатерлі ісігінің қаупін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Профессор Демирчи күн сәулесінің әсіресе жаз мезгілінде тері қатерлі ісігінің қаупін артыратынын еске салып, күннің сәулесі ең тік түсетін уақытта ұзақ уақыт бойы күн астында болмауға кеңес береді. Сондай-ақ профессор күнделікті өмірде қабылданатын сақтық шараларымен қатар тұрақты медициналық тексерулердің де аурумен күресте аса маңызды екенін ескертіп, әсіресе риск тобына жататын адамдардың скринингтік тексерулерді өткізіп алмауы қажет екенін айтады. Ол Түркияда сүт безі, тоғышек және жатыр мойыны қатерлі ісіктеріне арналған скрининг бағдарламалары кеңінен жүргізілетінін айтып, былай дейді. Қатерлі ісікті ерте анықтау скрининг және оқыту орталықтары түрікше кетем еліміздің көп деген өңірінде бар. Сол орталықтарға жүгіну қажет. Онда қолданылатын скринингтік әдістердің арқасында қатерлі ісікті әлде қайда ерте анықтауға болады. Ерте анықтау өмірді сақтайды деген ұран толықтай шындық. Өткені науқастың өмір сүру ұзақтығы бізге келген кездегі жағдайына тікелей байланысты. Ал кімдер қандай қатерлі ісік түрлеріне қатысты қаншалықты жиі тексеруден өтуі керек? Профессор Демирчидің бұл сұраққа берген жауабы әр адам үшін маңызды ескерту.
40 жастан асқан әйелдерге жыл сайын немесе 2 жылда бір рет маммографиядан өту ұсынылады. Маммография медициналық тәжірибеде қатерлі ісікті ерте анықтап, осы аурудан болатын өлім жітімді азайтатын ең маңызды скринингтік зерттеу әдісі. Жатыр мойны қатерлі ісігіне қатысты скринингті акушер-гинеколог дәрігердің қабылдауында өткізуге болады. Ал тоғышек қатерлі ісігінің алдын алу мақсатында 50 жастан кейін әр 10 жыл сайын толық колоноскопия жасау, яғни бүкіл тоғышекті тексеру ұсынылады. Немесе 5 жыл сайын тоғышектің бастапқы бөлігіне дейінгі сигма тәрізді ішекті тексеру де жеткілікті болуы мүмкін. Сонымен қатар, осы жас тобындағы адамдарға нәжістегі жасырын қанды анықтайтын талдауды тұрақты түрде өткізуге болады, дейді маман. Профессор Демирджи соңғы жылдары қатерлі ісікті емдеу саласында айтарлықтай жетістікке қол жеткізілгенін айтып, ерте кезеңде анықталған ауруларда емнің нәтижелілігі едәуір жоғарылағанын атап өтеді. 2010 жылы өкпенің асқынған қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың тек 4% ғана 5 жылдан кейін тірі қалатын. Ал бүгінде иммунотерапияның арқасында белгілі бір науқас тобында бұл көрсеткіш 30-35%-ға дейін өсті. Яғни, 3 науқастың шамамен біреуі 5 жылдан да ұзақ уақыт өмір сүре алады. Қатерлі ісікті емдеу ұзақ әрі күрделі үдеріс. Осы кезеңде кейбір науқастар өсімдік тектес өнімдерге жүгінеді. Алайда бұл көпшілік ойлағандай әрдайым пайдалы бола бермейді. Керісінше, емдеу барысында зиянын тигізуі мүмкін. Профессор Демиджи бұл мәселені былай түсіндіреді. Қатерлі ісік диагнозы қойылған көптеген науқасымыз өсімдік тектес өнімдерді қолдана бастайды. Бірақ табиғи нәрсенің бәрі адам денсаулығына пайдалы деген сөз емес. Мұның ең қарапайым мысалы су. Егер суды шамадан тыс көп ішсеңіз, адам сумен уланудан қайтыс болуы мүмкін. Сондықтан, қандай да бір өнімнің табиғи болуы оның міндетті түрде денсаулыққа пайдалы екенін білдірмейді. Профессор Демирджи өсімдік тектес өнімдердің қатерлі ісікті емдейтінін дәлелдейтін сенімді ғылыми айғақтардың жоқ екенін ерекше атап өтеді. Оның айтуынша, кейбір өнімдер тек емдеу барысында туындайтын жанама әсерлерді аздап жеңілдетуі мүмкін. Ал негізгі қауіп мұндай өнімдерді дәрігермен кеңеспей қолдануда. Ол бұл туралы былай дейді. Егер қандай да бір өнім науқастың өмір сүру сапасын жақсартып, оған нақты пайда әкелетін болса, біз ондай өнімдерді қолдаймыз. Бірақ олардың қауіпсіздігі мен ғылыми тұрғыдан дәлелденген тиімділігі міндетті түрде болуы керек. Профессор Демирджи бақылаусыз қолданылған өсімдік тектес өнімдердің ауыр жанама әсерлерге әкелуі мүмкін екенін және олардың негізгі емнің тиімділігін төмендететінін де ескертеді. Кейде мұндай өнімдер біз қолдануға тиіс дәрілік препараттарды пайдалануға кедергі келтіреді. Сонымен қатар, кейбір өсімдік тектес өнімдер иммундық жүйені әлсіретуі мүмкін. Ал қазіргі таңда біз иммунотерапияны кеңінен қолданамыз. Иммунотерапия иммундық жүйені күшейтіп, ағзаның қатерлі ісік жасушаларымен күресуіне мүмкіндік беретін ем түрі. Егер бір жағынан иммунотерапия қабылдап, екінші жағынан иммундық жүйені әлсіретін өсімдік тектес өнімдерді қолдансаңыз, онда бұл дәрілердің тиімділігі төмендейді. Қатерлі ісіктің алдын алудың нақты жолдары бар. Салауатты өмір салтын ұстану, жүйелі түрде медициналық тексеруден өту және денсаулыққа жауапкершілікпен қарау өмірді сақтап қалатын маңызды қадамдар. Есте сақтаңыз, ерте анықтау адам өмірін сақтап қалудың ең маңызды жолы. Келесі подкастымызда қайта кездескенше, баршамыздың дені сау болсын.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сомалидегі түрік әскерінің қызмет мерзімі 2 жылға ұзартылды. Біріккен ұлттар ұйымы Ақширан текетіресін дипломатиялық жолмен шешуге шақырды. Беларусь сыртқы істер министрі Максим Рыженков Қырғызстанмен сауда айналымын 500 миллион долларға жеткізуді мақсат етіп отырғандарын хабарлады. Ливан президенті Джозеф Аун Израильдің Ливан аумағынан толық шығуы тұрақтылыққа

қол жеткізудегі басты қадам деді. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиекте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.